Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch nach der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.